cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Gaya lo menarik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Body emang asik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof.